0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei kun morjesta pöytään!
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/Portion Boys 26.
9: Loop on mun tökesäkanava.
10: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
9: Auto alla ja Loop päällä.
1: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tartteet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
3: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: CD-Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat.

0: ihminen.
1: Suomi, Suomi.
2: Mutta me ollaan vähän juntteja täällä, okei?
3: Okay.
2: Ja me ollaan maalta, me ollaan tuolta niinku landelta.
4: Yeah. Joka arkiaamu.
0: Kello 7-9 radiossa.
2: Okei, okay, tähän Sinikasta uusi Juha Mieto.
4: Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9. Loopin aamu.
0: Ei ole muuten missään muualla tätä komboa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Juhannus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella.
2: Ja himoksella.
1: Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
3: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: No miltä ne putket nyt näyttää?
9: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, tähän... valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motto

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt.

0: keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
0: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
9: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: Festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

Janalle WhatsAppiin 0406791629. Niin sulle ja Kamulle voi olla luvassa 3 päivän liput Himosjuhannukseen. Stay tuned!

0: talk dirty to me. Talk dirty to me.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen
4: oksasen. Ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
14: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä aina.
16: Ei ole.

kroppipainosta tai lihavuudesta. Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5

0: ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Enemmän
5: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
3: Millä?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
6: Finago.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa.

0: Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman. Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Moro Matti! Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelinhuollot pikana.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassella.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoo meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: No mikä sulla nyt on?
20: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
19: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
20: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
21: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi
22: Finago.
23: Joo.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Juhannus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella.
2: Ja himoksella.
1: Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Noin, äkrillatut herkku siellä, et nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rapit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: The kesäkanava Loop. Ota mukaan reissuun. Supla.fi kautta Loop.
12: Loop.

0: on mun Tökesä-kanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
11: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum, puhelin huollot pikana.
15: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Puilo, miten voin auttaa?
23: Niin, meillä on paljon terassella.
22: Okei, sehän on kiva.
23: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
22: No se on vähän erikoista.
23: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
22: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
23: Onko kallis?
22: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puhiloon.
25: Loopin aamu.
26: 500 sää.
27: Suomen sää on epävakainen. Sateita tulee päiväaikana suuressa osassa maata ja paikoin saattaa myös tulla ukkosta. Lounaasta alkaen niin sää poutaantuu ja selkenee ja ilta on lähes koko maassa, niin selkeä. oleva, paina torkkua.
0: Nyt lähdetään hommiin.
1: Se on Millu ja Karoliina, joka arkiaamu 7-9.
0: Jättikö Juha mieto mämmit syömättä, kun mahaa vähän kivisti?
27: Ei vit!
1: Uusimmat hitit ja puheen aiheet.
0: Jättiks nykänen laskematta, vaikka edeltävänä iltana venyy aamu?
1: Loopin aamu, joka arkiaamu.
2: Ja ei tässä nyt ole kellään aikaa jättää hyppäämättä yhtään mitään. Minuutti eli 7 näyttää kello tänään keskiviikkona.
27: Ja jos tänä kesäisenä päivänä ei ole kalenterissa vielä mitään, niin pidäpä tyhjänä nimittäin meiltä voi voittaa täältä himosjuhannuksen liput tämän aamu aikana.

0: Somber ja Homebreakers on Luupin aamussa. Kello näyttää 7:07. Se on keskiviikko 10. päivä kesäkuuta. Herra Jumala, se ollaan kohta puolessa välissä.
1: Eikä siis menee kuin ihan silmänräpäyksessä.
0: Meneekin vähän niin kuin nämä päivätkin, koska taas olisi kolme tärkeintä asiaa tälle päivälle käsittelyssä. Tässä on ainakin sanotaan hyvää keskustelua kahvihuoneeseen, tai ainakin tiedät, että mistä kaverit siellä keskustelee, koska nämä on aina ne kaikista tärkeimmät asiat, joista kaikki muut tietävät. Ja puhutaan ainakin Topias Kontiosta, mies, joka pyöräili Egyptiin ja juoksi sieltä takaisin Rovaniemelle. Ja tätä siis seurattiin viime vuonna, matka päättyi elokuussa. Vaan mitä kuuluu ukolle nyt? Missä niin. missä on ollut?
1: Niin, ja sanotaan, että kun tämmöistä kuitenkin niin kuin yleensä on semmoisia, että se niin kuin elämää mullistavia juttuja, niin millä tavalla se on mullistanut, niin otetaan kohta selvää.
2: Luupin aamu. Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
0: Onkohan tämä soinut silloin, kun hän on saapunut takaisin Rovaniemelle juosta? See ya, the greatest.
1: No voisi olla. Lauri Markkanen, urheilija, hän tämmöistä muun muassa kuuntelee.

0: itse mä näyttää kelloa. Kolme tärkeintä asiaa, ne otetaan nyt käsittelyyn. Loopin aamu. Threesome. Ja siis Topias Kontio, joka pyöräili ensin Egyptiin Rovaniemeltä ja sen jälkeen Egyptistä takaisin Rovaniemelle tuossa viime vuonna. Palasi sieltä siis elokuussa loppu tämä reissu Rovaniemelle ja hän sitten ihan julkisesti tätä matkaa toi esille ja sitä seurattiin niin kuin todella laajasti. Ja ymmärrän, koska onhan toi Herran Jumala, mikä matka toi on. Mutta mitä on siis tapahtunut sen jälkeen? Kun hän on kertonut, että hänet otettiin kuin niinku rockistara vastaan silloin, kun hän saapui maaliin sinne Rovaniemelle. Ja sen jälkeen, kun hän kävi festareilla, alkoi tulla yhteistyöpyyntöjä, että hänen niinku noi somealustat nousi niin vahvasti ja muuta. Että yhtäkkiä niinku mikään ei oikein tuntunutkaan millekään.
1: Mm.
0: Et iski semmoinen niinku järjetön tyhjyys, jota hän sitten jopa niinku päihteillä
1: rupesi todella elämään sitten rockistaran. Että oliko, niin, mutta kun kiinnostaa, että oliko se tyhjyys vai oliko se niinku huomio, mitä tulee, että se ilmanen viina ja kaikki tämmöinen. Koska nyt kun hän esimerkiksi kertoo tästä, että oli yhteistyötä, festareita ja muuta, niin monestihan siihen saattaa liittyä, että on tarjolla tällaista.
0: Mutta hän myös sanoi, että kun hän vaan ahdisti niin paljon, esimerkiksi ne niinku videoiden tekeminen, että hän sitten niinku turrutti, että kaikista hirveintä oli se, ettei mikään tuntunut millekään. Surulliset asiat, iloiset asiat, riemukkaat asiat, ihan sama mitä tapahtuu elämässä, en tuntenut mitään.
1: Vai onks hän sitten uupunut?
0: Tiedätkö, kyllähän olikin.
1: Mutta tiedätkö, silleen vähän niin kuin työuupumus ja sitten ihan fyysinen uupumus tuon urheilusuorituksen jälkeen. Loopin aamu.
2: Threesome. Osallistu nyt WhatsAppilla.
3: 0406791629.
0: Ja kyllähän hän kertoo, että hänellä on ollut niin kuin kovia kipuja myös sen jälkeen ja hän myös epäilee tehneensä juoksulla kropalleen niin kuin pysyvää vahinkoa, ettei se välttämättä siitä palaudukaan. Mutta päihteitä hän ei nyt enää käytä.

0: 15 minuuttia 7 kellossa Alex Warren ja Fever Dreams on Loopin aamussa. Millu Haataja ja Karoliina Tuominen täällä, ja se on keskiviikko. Tuossa hyvinkin paljon saanut kommenttia maanantaina alkanut Yle Areenasta nähtävä Nepot-sarja, jossa on sitten erinäisiä nepo-beibejä, eli siis ihmisiä, joiden vanhemmat tekee julkista työtä tai tällaista, niin kuin, mitä muut tietää. Ja siellä on meillekin, no jollain tasolla ainakin tuttuja nimiä. Siellä on Victoria Eerikäinen, eli siis Marttina Aitolehden ja Esko Eerikäisen tytär. Sitten siellä on Frans Frangen, Simo Frangenin ja sitten Rosa Meriläisen
1: lapsi.
0: Ja sitten, no Helka Temonen, Tuukka ja Olka Temosen lapsi. Ja sanotaan, että ei ole kyllä syyttä herättänyt keskustelua tämä sarja. Nimittäin eilen katsoin itse 3 jaksoa tätä ja sanotaan, että mullakin on mielipide heittää
1: tästä. Nousko, sanotaan näin, niin kuin, että tämmöistä suonetpintaa?
0: Nousi, ja sieltä nousi myös ihan muutama näistä nimistä, niin nousi, en sano välttämättä suosikiksi, mutta nousi esille.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Too Sweet laitetaan seuraavana soittoon Loopiamussa.
0: Sekä Ahti, sisko ja sen veli.
1: Harry Styles, As It Was, laitetaan myöskin soittoon. 16 minuuttia eli 7 kellossa. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
4: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
5: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Viking

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
6: Clas Ohlson.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Aika rautaisen repii 21 minuuttia, eli 7. Se on keskiviikko, hyvät ihmiset.
9: Kuulitte, mitä Tuominen sanoi. Herra Jumala, tänne on tullut siis suosikki popristikot. Meille studioon.
8: Ei se ole popristikon kanssa mitään tekemistä, kun se on kato kilpaileva.
9: Eläviitti! Joo. Suosikkiristikko! Eli onko tämä se sama suosikki, mitä me ollaan kuule teininä luettu?
8: No siitä lehdestä ilmeisesti vähän niin kuin inspiroituneena. Teemat on vähän sillain niin kuin samaan tyyppiin.
9: Tämä on siisti.
8: Me aletaan tekemään nyt Hosier, It's Too Sweet, laitetaan soimaan.

0: Ylellä nähtävä Nepot-sarja, niin se on nyt sanotaan herättänyt tunteita ja tuoksuja tuolla internetissä ja kommenttikentät käy kuumana. Siinä on siis 5 nuorta, joiden vanhemmat ovat ammattiensa puolesta tunnettuja. Siellä on Frans Frangen, Fanny Seppälä, Viljami Lahti, Victoria Erkäinen ja Helka Temonen. Ja tää on nyt siis, kun Nepollahan tarkoitetaan niinku ihmistä, joka on hyötynyt jollain tavalla tästä, että hänen niinku esimerkiksi vanhemmat tai sukulaisensa
1: on julkiksia.
0: Kyllä. Niin täällä on nyt sitten ihmiset sitä mieltä, että oli vähän pettymys, että he kaikkihan elää täysin normaalia elämää, eikä vanhempien menestys näy kenenkään muun paitsi sitten Rosa Meriläisen lapsen elämässä, joka sitten hakee kunnallisvaaliehdokkaaksi tuossa sarjassa muun muassa.
1: Okei. Okay. Hyötyksähän siitä jotenkin, että se oli sitten Rosa?
0: No se Rosa Meriläinen, niin hän niinku oli siellä esimerkiksi niinku mukana näissä vaalikampanjoissa ja niin auttoi hän siinä. Ja että ihmiset kuulemma niinku ensimmäisenä niin kysyy häneltä lähtökohtaisesti, että onko hän sen Rosa Meriläisen lapsi, kun hänkin on tietysti tiedätkö, politiikassa kyllä mukana. Mutta ei ole ihmiset ollut niinku hirveän tyytyväisiä, mutta sitten taas osa on ollut sitä mieltä, että oli tosi kiinnostava kurkistus erilaisten nuorten elämään. Se on tosi silleen niinku vlogimaisesti kuvattu.
1: No kun mua kiinnostaa, kun mä kuulinkin tästä, että mikä tää homma on, niin kiinnostun välittömästi, että tämähän on itse asiassa varmasti aika mielenkiintoista seurata.
0: Eiks vaan, ja siis koska ei mulla ainakaan niinku mitään kosketusta tällä hetkellä niinku ton ikäisten silleen, sanotaan niinku 17-20-vuotiaiden nuorten elämään, että miltä se oikeasti näyttää. Ja toki heillä se nyt on kaikilla todella erilaista. Mutta esimerkiksi tämä Marttiina Aitolehden ja Esko Eerikäisen lapsi, tämä Vikke, niin hän siinä heti alussa tuo hyvinkin selkeästi esille, että hän ei halua olla niinku missään julkisuudessa, että hän ei niinku ymmärrä, että miten ihmiset, niinku, että kun hänenkin vanhemmat koko ajan kun tekee sitä somea ja että hän ei niinku halua ja hän ei halua olla televisiossa. Ja tulee samaan aikaan, että Vikke, että sulla on kamera kädessä, että
1: sinä
0: kuvaat tätä ja tämä menee televisioon. Että mitä nyt selität?
1: Niin, mutta ehkä siinä, että kun ollaan tavallaan kuitenkin itse jotenkin kontrollissa siitä, että mitä sä kuvaat sinne, koska sinä kuvaat itse, sinä kuvaat sillä tiedätkö niin kuin, niin sit se ei ole samalla lailla ehkä, että voiko olla hänenkin vanhemmat, niin revitää aika paljon otsikoihin, halutaan myös ehkä ollakin näkyvillä, ollaan siis vuosikaudet haluttu olla näkyvillä hänen vanhempien toimesta niin kuin julkisuudessa erinäisten asioiden tiimoilta, milloin minkäkin.
0: Mutta me en voinut sille mitään, mulla tuli siitä taas vähän sellainen olo, että onks tiedätkö, että sanotaan, että mä en halua. Ja sit samaan aikaan ollaan kuitenkin ihan tyytyväisiä siitä, niin, että näkyy tiedätkö vähän äitistorin taustalla. Ja
1: niin. Ja ehkä se kuitenkin sit varmaan omilla ehdoilla. Että voiko olla, niin, että nyt kun hän saa itse päättää, että mitä sieltä tulee, eikä näy vaan vanhempiensa somessa, että äiti noloo.
2: WhatsAppaa studioon.
3: 0406791629.
0: Miten oikeasti Marttiina Aitolehden tytär voi sellaa, että äiti noloo?
1: Niin, mutta kun
0: se on aivan liian fierce.
1: Äiti,
0: no niin, se on ihan totta.
1: Kaikki lapset on vanhemmista, vaikka olisi miten cool.

0: Harry Styles, As It Was, soi Loopin aamussa 35 minuuttia, eli 7 minuuttia. Se olipa erikoisesti sanottu.
1: Tämä on viikon biisi.
0: Siis toi äskeinen tulee olemaan se, mitä meidän ensi yönä mietin. Kello 11 ja 3 välillä.
2: Tossa on kyllä oikeasti, että itse alkaa niin kuin sanoa, että olipa erikoisesti sanottu.
0: Joo, kukaan muu ei olisi pointannut sitä. Nyt me aloin miettiä, että miksi me sanoin 25 minuuttia, vaan nyt yritetään päästä nyt siitä yli, niin me voisi yöllä palata siihen. Nimittäin loopin viikon biisinä. Taylor Swift, I knew it, I knew you.
2: Tän voisi ehkä laittaa taustalle siihen. Tää on aika rauhallista teukkaa. I knew it, I knew you. Mä sanoisin myös, että kyllä tässä jotenkin mennään taaksepäin. Mä oon vähän jotenkin fiilistellyt sitä, että tiedätkö, kun tää on vähän country vibe. Mm. On niinku kitara ja teukka. Siitähän kaikki lähti.
0: Vähän tollaista niinku klassista.
2: Niin.
0: Joo.
2: Klassista teukkaa.
0: No pistetään soimaan ja katsotaan, mitä se kuulostaa.
1: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta.
1: Enemmän uutta musiikkia.
2: Ja jos oot sitä mieltä, että tämän pitäisi jatkossakin jäädä meille soittoon, niin laita WhatsAppiin peukkua ylöspäin. 0406719.

0: Loopi viikon biisinä Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Uusia pariskuntia on syntynyt, ketkä nyt on julkisesti esiintynyt yhdessä. Tästä on hirveästi puhuttu ja mitään statementtia he ei ole tehneet. Muuta kuin nyt sitten ihan tässä taannoin. Vaan millä tavalla ja ketkä on kyseessä? Otetaan tästä kohta selvää.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Ei ole Mirella Average Kid Loop kyseessä, mutta heiltä tulisi biisi Make Up Your Mind soittaa seuraavana Loopilla.
0: Sekä kyllä se tähänkin keskiviikkoon sopii Somber 12-12 siinäkin tulossa.
1: Think About Us laitetaan myöskin soittoon, niin ei haittaa tuo harmaa sääkää. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä,

0: Välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
6: tammi. Ja vaatera. Haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa
5: ja lava,
6: leppä, tuomi,
5: koivu,
6: vahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi!
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Nonni.
14: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
18: Oikein veikattu.
19: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi

0: kestää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Open aamu. Oikein hyvää kesäkuun 10. päivää, 15 minuuttia, vailla 8 näyttää kello ja hyvää kansainvälistä jääteepäivää.
5: Onko se myös rakkauden kesä 2026? Ainakin joillain pariskunnat. Nyt on uusia taas.
4: Ja tästähän me tykätään, koska rakkaus se on ihana asia. Mirilla ja Average Kid Look ja Make Up Your Mind tähän hätään.

0: Loopin aamu, kuuntelet 9 minuuttia valla 8 näyttää kello tässä vaiheessa. Somber 12 to 12, se soi Sonny Fodera, Think About Us, sitä olisi tulossa. Mutta kolme tärkeintä asiaa, niistä on vielä yksi kohta käsittelemättä.
1: Kuulkaa, Kendall Jenner ja Jacob Elordi, he on tällä hetkellä varmasti niinku kuumin pariskunta, tämmönen uusi pariskunta. Kendall Jenner ei varmaan sen enempää tarvii esittelyä muuta kuin, että on just Kylien ja Kimin sisko, huippumalli, tekee omaa uraa vahvasti. Jacob Elordi, tämän hetken kuumin miesnäyttelijä, joka niin kuin Euforiasta on tuttu, mutta myöskin tehnyt tämmöisiä isoja elokuvarooleja. Ja nythän on kuule spotattu jakamassa raamen Tokiossa. Ja tosi näyttävästi tulivat, kun he saapuivat tonne Tokioon, niin lentokentällä sitten olivat pitäneet käsistä kiinni, vaikka näkivät, että siellä on ollut paljon paparatseja ja muuta, niin halusivat tämmöisen selkeän kuitenkin viestin, että olemme kimpassa.
0: Ja tavallaan mitä sitä, kun sehän on nyt jo niin kuin aika silleen tiedetty.
1: Niin, täällä on vaikka missä lomamatkoilla. Niin, ja mun mielestä on ihanaa. Kysymys kuuluukin, mä haluaisin tietää, että mitä mieltä oot siitä, niin kuin, että tämmöisistä siis julkisista hellyyden osoituksista. Mm. Onko ne niin kuin sun mielestä, tiedätkö, silleen jees vai ei?
0: Mitä yes mieltä? Vai no?
1: Niin.
0: No me lupaan kohta kyllä kertoa oman mielipiteeni, mutta kyllä me haluaisin kuulla, että mitä meidän kuulijat on mieltä. 0406791629. Ja minkälaiset hellyyden osoitukset julkisesti? Onko se kädestä pitäminen, onko se kielimoukku? Mikä on sallittua, mikä ei?
2: Loopin aamu.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla.
2: 0406791629.
1: Meillä on tulossa nimittäin eräs artisti vieraaksi vielä tällä viikolla, jota ketuttaa kaikki rakastavaiset. Ainakin tällä nimellä

0: Se on luupeamassa 2 minuuttia vailla 8 kellossa Sean Paul ja She Doesn't Mind muun muassa tosta seuraavana tulossa. Ja puhutaanko sit vähän julkisesta hellyyden osoituksesta?
1: No kyllä puhutaan, ja että kuinka paljon sinä siellä oikein nautit tällaisista, vai nautitko ollenkaan? WhatsApp on 0406791629.
2: Luup ja Himos Juhannus. Tiedät missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: Ajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi lelut. Sammuta se!
18: Mulla on muovinapit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
13: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199€. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Center.
19: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
6: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
20: Loopin aamu.
21: 500 sää.
22: Suomen sää on epävakainen yhtä lailla kuin monen mieli aina ennen kesälomaa. Niitähän aina otetaan. Sateita tulee päivän aikana. Suuressa osassa maata paikoin myös ukkostaa. Ja kuitenkin ylilämpötila liikkuu siinä 16 ja 23 asteen välillä. Eli lämmintä kyllä riittää.
23: Ja sehän meille passaa. Ja samanlaista keliämme myös juhannukseksi. Toivottaisiin, kun ollaan himosjuhannuksessa ja myös tämän aamun aikana on mahdollisuus voittaa himosjuhannukseen lippuja, kun bongaat Isaac Elliotin, Haloo Helsingin tai Kuumaan biisejä, niin silloin pitäisi äkkiä laittaa 0406791629 ihan mitä tahansa meille WhatsAppiin viestillä, niin liput voi olla teikäläsi.
22: Nyt olkaa kärkyllä, nimittäin tän aamu aikana lähtee jollekin lippu.
0: Luupin aamu.
23: Ja ei tietenkään tarvitse yksinään lähteä, vaan laitetaan kaverille kanssa.
22: No
23: eli saat
22: kyllä,
23: ottaa sitten jonkun käskyn sinne. Me sanot, että sillä voi kyllä tehdä myös itsellensä kavereita.
22: Niin voikin. Joo,
23: mulla on ylimääräiset liput tuonne.
22: Joku lähtee heikenkaan viettää Jussi?

0: Julkisista hellyyden osoituksista, niistä on nyt puhuttu ja tässähän ihmiset jakautuu aika lailla silleen kahteen kastiin. On niitä, joiden mielestä kädestä pitäminenkin, niin se on kuvottavaa ja ällöttävää, että pitäkää omalla ajallanne neljän seinän sisällä toisistanne kädestänne kiinni. Ja sit taas on niitä, jotka on silleen, että ei minua haittaa, että ihan hyvin me voidaan vetää kielimoukkua, että vaikka tuossa olisi yleisöä enemmänkin.
1: Niin ja se on jopa, että kaikki muutosta ympäriltä katoaa. Tänne WhatsAppiin 0406791629 on tullut tämmönen viesti muun muassa, että ei julkisesti mitään kielimoukkuu kadulla kävellessä. Voin kädestä kyllä pitää kiinni, mutta ei siitäkään koko ajan. Pusujakin maltillisesti, kyllä myöhemminkin kerkiää. Mm. Mun mielestä taas sitten riippuu, että ollaanko porukassa. Et jos ollaan, tiedätkö, liikutaan laumassa niin sanotusti, niin sit ehkä vähän hämmälle. Mutta tiedätkö, jos kahdestaan sen oman mielitietyn kanssa, niin kyllä se on musta ihan kiva, tiedätkö, pitää kädestä ja voi vaihtaa niinku muutaman semmoisen pari niinku söpöä pusua, mutta ei mitään semmoista.
0: Ei tarvii jäädä syömään toisen naamaa. Niin. Kyllä me on vähän samoilla linjoilla, että outoa olisi, että jos siinä vaiheessa, kun te poistutte kotiovesta, niin tiedätkö, te käyttäydytte niin kuin te olette naapureita.
1: Niin,
0: se olisi mun mielestä
1: outo,
0: että kyllä se nyt saa niin kuin jollain tapaa näyttää, mutta niin. Just se, että ei, niin kuin naamaa ei tarvii lähteä syömään.
1: Niin. Ja mulla on hirveästi niin kuin se seurasta riippuu, koska mä oon kyllä ennen ollut se tyyppi, että ei missään nimessä mitään hellyyden osoituksia.
0: Ja kun ei halua, että kellekään muulle tulee semmoinen jotenkin niin kuin epämiellyttävä olo.
1: Niin, tai kolmas pyöräolo.
0: Sekin vielä.
1: Niin se ei.
0: Silloin, jos te olette niin kuin sinä, sinun kumppani ja sitten joku kolmas. Niin ette te kyllä silloin, jos te pidätte käsistä kiinni, niin pidätte sitä kolmas.
1: Tai porukassakaan, missä helti orgia, tiedätkö, laumassa me täällä liikutaan.

0: millä toisella biisillä lähtee samalla tavalla päivän liikenteeseen kuin Linda Lampeenyksellä, Pete Parkkasella, Liekki Heiti?
1: Ja ilmaviulu tulille! Niin ei sitten millään. Blondi kuule vaan moshaa täällä. Siis mä saan niin paljon, tietsä, Linda Lampeenyksestä, kun se samaan aikaan, tietsä, voi olla Liekin Heitin type of woman. Ja sit juuri hän oli postannut Instagramiinsa jonkun tämmösen posvenska okso kirjoitetun, tietkö, postauksen oikein neiti kesäheinänä. Mä rakastan Linda Lampeeniusta.
0: Hänessä on kyllä vähän niinku kaikki.
1: Best of both worlds ja all of them. Hei, nyt muistuttaisin siitä, että himosjuhannukseen meikäläisen ja Karola Tuomisen kanssa mahdollisuus päästä, kun bongaat Isaac Elliottia, Kuumaata tai Haloo Helsinkiä soivan meillä ja WhatsAppaa tänne heti, kun jonkun näistä biisi soi. 0406791629. Me ollaan puhuttu nyt näistä tämmöistä julkisista hellyyden osoituksista. Ja pitäisikö meidän paljastaa aivan tuota pikaa, että kuka me ollaan saamassa huomenna vieraaksi. Nimittäin saatetaan hänen kanssa myös puhua tämmöisistä niinku hellyyden osoituksista. Hänellä on tullut sehän kokonainen albumi, tätä.
2: Nyt kun sanoit, niin itse asiassa minua kiinnostaa todella paljon niin kuin hänen mielipiteensä julkisista hellyyden osoituksista.
3: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Aika varmaa olla, että myös sinua, vähän koko Suomea on kiinnostunut. Alex Warren Ordinary tulossa seuraavana soittoon.
2: Sekä BB Rexha ja Faithless ja New Religion. Onko tässä vähän sellaista perjantain tunnelmaa?
1: Annan. Ja sieltä on joku yllätysbiisikin tulossa. Draculaa myös. Ja kuulle.
3: Parhaat hitit juuri nyt. Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
4: Aina ja kaikkialla.
5: No mitä, kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, oon prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Ja jos et ole vielä lippuja varmistanut, niin kannattaa kuunnella, miten silloin kun Isaac Elliot Kuumaa tai Halo Helsinki soi, niin silloin WhatsAppiin viestiä 0406791629, jolle kuule laitetaan tänäkin aamuna himosjuhannukseen liput jakoon.
7: Saatetaan soittaa myös sulle.
6: Oho!
7: No toi oli enemmän uhko. Oli. Jos et haluu, niin riittää vaan se WhatsApp-viesti. They say

0: No mitä, mitä Aisa Keli, et maksa mitä maksa tässä Sex Main mukana soi. Ja mitä, mitä silloin piti tehdäkään?
1: No piti laittaa WhatsAppiin viestiä 0406791629 ja tänne tuli niin paljon viestiä, että ollaan armollisella tuulella. Pistetään Jennalle liput tulemaan.
0: Dai.
1: Hei, onneksi olkaa täällä, kovasti haluttiin. Ja sitten kysäsin täältä myöskin Janinalta, että hei, ootko 18 Masheila? Totta kai, pushing 30, sulle lähtee
0: yes. kanssa. Ainut oikea vastaus.
1: Eli kaksi kappaletta, siis Janina ja sanoinko vielä, että Jenna?
0: Kyllä, ja eikö vaan, että heille lähtee vielä kaverille kanssa,
1: kyllä.
0: että voi ottaa jonkun käskynkkään. Tuolla on myös täydellinen mahdollisuus myös tehdä kavereita.
1: Just näin.
0: Et jos tiedätkö, esimerkiksi ne niinku omat parhaat kaverit ei pääse lähtemään, niin se voit naarata jonkun toisen. Me sanon, että siihen harvemmin vastataan ei, jos sä oot silleen, että hei, että mulla olisi yksi ylimääräinen lippu tonne himosjuhannukseen, että kiinnostaisi.
1: Annaks viettää ikenkaan, katso Jussi.
0: Niin.
1: Ei kauhean moni sano ei. Hei, huomenna jatkuu. Ihan samalla tavalla 7-9 sulla on mahis voittaa itsellesi himosjuhannukseen liput.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.

0: alaa perjantaita. Bebe Rexha ja Faithless New Religion soi Lupin aamassa. 21 minuuttia vailla 9 näyttää kello ja sehän tarkoittaa sitä, että 21 minuuttia aikaa myös tämän aamun live-podcastiin. Eikä mihin tahansa podcastiin, nimittäin sehän on juoru keskiviikkoon.
1: Luojan kiitos, näitä on kyllä odotettu. Mä aina monesti mietin silleen,

0: sen jälkeen, kun Jannika on käynyt kertomassa TikTok-juoruja, niin seuraavan viikon mä niinku arvailen, että mitä hän tulee nostamaan sinne.
1: Tän on pakko olla seuraavassa.
0: Niin, että onkohan Jannika... Joka kerta, kun mä jotain juoruja näen, esimerkiksi tänään käsiteltiin tota Kendall Jenneria ja Jacob Elordia, niin Jannikahan on kertonut nämä aina valovuosia sitten
1: jo puoli vuotta sitten.
0: Kyllä. Ja sitten jos on joku semmoinen, niin mä mietin, että okei, mä saan tämän verran nyt itse tästä niin kuin nopealla etsimisellä netistä. Mutta kun Jannika kaivaa sitten lisää ja sieltä saattaa kuule ihan semmoinen niin kuin koko homman muuttava kulma nousta myöskin esiin.
1: Ja me taas tiedän, että ne juorut, joita mie bongaan, niin niistä ei todellakaan tulla keskustelemaan juorukeskiviikossa, koska niistä oltaisiin keskusteltu jo niin kuin 3 kuukautta takaperin, niin vaan tullaan keskustelemaan sellaisista asioista, joista mulle tuon taivaallisen tietoa.
0: Ja tänne on tullut meille itse asiassa kuulijoilta viestiä, että täällä on muutama siis äitishenkilö, jotka kuuntelee näitä juorukeskiviikkoja sen takia, että he pysyy kärryillä. Että mistä tiedät, niinku tuolla TikTokin syövereissä puhutaan, että kun kokee vähän jopa semmoista niinku ulkopuolisuuden tunnetta, että vitsi kun ei ole aikaa olla tuolla somessa niin paljon, niin eihän tämä Jannika on hoitanut.
1: Ja kohta Jannika tulee ihan itse tänne kertomaan, että mistä tällä viikolla keskustellaan, mitkä on oikeasti ne asiat, mitkä tuolla puhututtaa.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Rihanna Only Girl tulossa soittoon Jannikan sisääntulobiisinä.
1: Ja sitten Jannika ulosmenobiisi Miley Cyrus End of the World.
0: Harry Styles, ja laitetaan myöskin soittoa American Girls. Kello näyttää 8.41. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Hei Persilja, moi Meirami. Salaatin, sen
12: oksasen, ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
12: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
12: Sen.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
15: Moi, hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte!
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
17: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
20: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmannin myymälään.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Lumpin aamu.
1: Tiukosen eläjää 14 minuuttia vala 9.
0: Ja se on juuri näin, miten Tuominen sanoi. Hei, ihanaa, se on juoru keskiviikko tänään ja Livepodissani pelkkää läyhäämistä tuntiluvassa.
1: Ja heti Rihannan Only Girl biisin perään, niin saadaan Jannika Nurperi tänne kertomaan, että mistä tänään, mitä on oikein tänään lounaslautasella, hopea tarjottimella, mitä tarjoillaan ja minkä kerran.

0: minuuttia aikaa siihen, kunnes tartotaan live-podcasti, eikä mikä tahansa live-podcasti, vaan Juoru keskiviikko.
1: Loopin aamu.
2: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen. At Loop Suomi ja At Loop Finland.
0: Ja ollaan saatu Jannika Nurperi tänne studioon. Hyvää huomenta.
3: Gumaran, gumaran.
4: Gumaran.
3: Ihana olla täällä.
4: Hei, onko sen takia, että juorut on erittäinkin maukkaita?
3: Ja kuumia juoroja luvassa jälleen kerran.
4: Mitä oikein somessa tällä hetkellä puhutaan ja mistä juoruilla?
3: No siellä olisi tällä hetkellä toi Monacon Grand Prix ja kaikki ihan mega julkikset, jotka siellä on pyörinyt. Vähän waglifea otetaan tähän aamuun ja sitten käydään läpi se
4: Hello-jahti.
3: Waglife eli wife and girlfriends. Vähän niin kuin toi Millu Haatajakin tuossa istuu. Hänkin on urheilijan tyttöystävä.
4: Näin.
3: Niin aivastiin.
0: Ja ilmankos olikin mulle täysin vierestä.
3: Joo, ja sitten keskustellaan siitä. Mä en tiedä, ootteko te nähnyt somessa, kun tosi paljon ihmisiä on ollut siellä Alo-jahdilla. Että mikä tää keissi on? Ihan mieletön ilmiö.
0: Mä oon jotenkin siis ihan ulapalla kaikesta tällä hetkellä. Että ihana, kun tulit, Jannika,
4: anna
0: tänne.
4: Anna vähän vinkkiä, että siis mistä on kyse?
3: No siellä on todella paljon kaikkia vaikuttajia ollut. Tiedättekö sen Alo-merkin? Se kalifornialainen. Vähän niin kuin tulee mieleen Lululemon, niin Alo on niin kuin siitä vähän nextimpi, vähän eksklusiivisempi ja enemmän it tällä hetkellä. Niin jengi on ollut ja viihtynyt siellä botskilla, niin mä ajattelin siitä kertoa, mutta tässä mä kerron jo osa.
4: Tästä otetaan selvä.
2: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen. Supla live kello 9.
0: Tämä alkaa kuulostaa siltä, että meille ja varmaan monelle muulle niin tulee pitämään pikku koulutus tuossa live aikana. Kello 9 supla.fi kautta live siellä kuullaan. Ja jos et kerkeä silloin tulla kuulolle, niin jälkikäteen kuulet sitten Suplasta. Tai myöhemmin kello 15, niin ruudusta ihan kuvan kanssa.
3: Ruudun takaa.

0: ottaa se vastaan kaikella rakkaudella. Ja himoksella. Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rai!

0: Maahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkuja ruokapöytä.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
8: Loopin säätiedotus.
9: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
10: Enemmän
11: musiikkia.
10: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
3: Villimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Hei, onks sul purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinä

Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen sä laatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi, Salad.
3: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle? Mm.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
12: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kuusi mänty, kuusi mänty,
3: tammi. Ja vaahtera. Haapa.
2: Koivu.
3: Haapa.
2: Koivu. Raitaja.
3: Ja pihlaja.
2: Kuusi.
3: Haapa.
2: Ja lava.
3: Leppä. Tuomi.
2: Koivu.
3: Vaahtera.
2: Kataja.
3: Pihlaja.
2: Mänty.
4: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
3: vaahtera.
5: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
3: Pihlaja.
5: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsiä.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voinko me tulla mukaan, please?

0: Mitäs tarttet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkeen ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: energiaa, vähemmän puhetta.
1: Loopin viikon biisinä Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: Ja tää on siis mun mielestä niinku taattua Taylor Swiftia, mut jotain erilaista. Mä pitkään mietin, että mikä se on, mut tämähän on tehty siis Toy Story-elokuvaa tää kappale.
1: Eli onko ne sitten ne lelut?
2: No se voi olla. Että vähän jotain niinku erilaista kuin mitä nyt tässä on ollut.
1: Jos mietitään Toy Story-elokuvaa, sehän on toki kaikille tarkoitettu, mut eikö se ole kuitenkin enemmän lapsille suunnattu? Niin voiko tää nyt olla vähän niinku tällaista teukkaa, mut lapsille?
2: Niin mä, että onks mä paluu juurille, tiedätkö, tämän Love Story...
1: Älä edes mainitse.
2: Niin, tämmöset, tiedätkö, niin kuin sitä vanhaa Tayloria, että mennään vähän ajassa taaksepäin. Mutta mikä me ollaan täällä uusia biisejä arvostelemaan, se me tiedetään, että ekstra paljon se on soitossa tällä viikolla. Kerro sinä WhatsAppiin 0406791629, että toimiiko tää uusi teukka sulle ja pitäisikö tää jäädä jatkossakin soittaa.
1: Loopi viikon biisinä Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Loop. Viikon biisi on tämä.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M

0: 60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: En.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
12: Loop.

Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Joo, maali!
5: Nonni.
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60%.

0: 20% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta!
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
22: Enemmän
23: musiikkia.
22: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
2: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
6: Joo.
5: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Mennään Powerparkiin!
7: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus

0: Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Enemmän
5: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.
5: Loop.

0: Plus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella. Ja himoksella. Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naiset.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
4: ruokapöytään. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
8: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
7: No, en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Enemmän
10: musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä,

0: lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
10: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
9: Juhu!
11: Nonni.
12: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
0: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
22: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
23: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Komissaario Koskinen on palannut.
26: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
27: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
25: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
1: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
6: pikana. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Festari Kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
12: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Backmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.

0: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
7: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
8: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Niin, rakas?
11: Ootko vielä siellä Prismassa?
10: Olen vielä, juu.
11: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
10: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
11: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
10: Selvä.
11: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
10: Aha.
11: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
10: Joo.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
14: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissas?
18: Loopin säätiedotus.
19: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
20: Enemmän musiikkia.
21: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Hei Persilja.
5: Moi Meirami.
4: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
5: No kerro ajatustesi, Salad.
4: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
5: Joka aterialle?
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Launea.
7: Launea.fi.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa.

Lähiruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: mä kuuntelen just loopia, koska siellä soi huippuluokan hitit ilman turhaa puhetta.
1: Ja siellä soi parhaat biisit.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
13: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
14: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
15: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
14: Teet marinaadia?
15: Ei ihan ite. Teen aina.
14: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
15: Jaa, grillimaisteria vai?
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
19: 6 mäntyt, 6 mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
19: koivu,
4: haapa,
19: koivu, raita
4: ja pihlaja.
19: 6
4: haapa
19: ja lava,
4: leppä, tuomi,
19: koivu,
4: vaahtera,
19: kataja,
4: pihlaja,
19: mänty,
0: tammi ja 6. 6 mänty, 6 mänty, tammi ja
4: vaahtera,
10: haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
10: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletti.

0: Loopin aamu.
1: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
2: Ja se odottaa mua siellä.
3: Joku tätä hahmoa, mikä täällä studiossa on tällä hetkellä.
2: Työvuoron
3: oikeasti
2: jälkeen.
3: Uunon sisko on täällä jo.
0: Joka arkiaamu.
1: Kello 7-9 radiossa.
2: Kuka on päästänyt hänet tänne sisään? Hän ei ole täällä töissä.
0: Loopin aamu. Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9.

0: ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassella.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
5: Ai,

0: kirjoitettiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: tietää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonu. Puhelin huollot pikana.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
9: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
8: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
9: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
8: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Luu.

Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Juhannus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella.
2: Ja himoksella.
1: Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
4: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
3: Tätä se premiumi tietää.
4: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
3: Niin siis masterillä?
4: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
4: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
3: Ja tälle yksi kling.
4: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Hishtag, hishtag, hishtag. Hishtag, hishtag, hishtag. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
6: Hishtag antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Hiihoi, elämyksiä näkyvissä.
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Enemmän
10: musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kaupoin.
8: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Moi!
16: Ai moro!
15: Mitäs viikonloppu meni?
16: Vähän väsyttää.
15: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
16: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
15: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
16: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
15: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
16: Juu, niin pääs käymään.
15: Kade.
17: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: No niin, löytä.

0: sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Steffi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
2: nyt. Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: tablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 20

0: Millä maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa?
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Loop.

Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.

0: Onnen hetket nyt! Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
11: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
14: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
2: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
3: Voiks me tulla mukaan, please?
2: Mitäs tartteet?
3: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn

0: vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Pitäskö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisi vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Joo.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
10: Kaikkea on.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
15: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
18: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: musiikkia, vähemmän puhetta.
1: Loope viikon biisinä Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: Ja tää on siis mun mielestä niinku taattua Taylor Swiftia, mut jotain erilaista. Mä pitkään mietin, että mikä se on, mut tämähän on tehty siis Toy Story-elokuvaa tää kappale.
1: Eli onko ne sitten ne lelut?
2: No se voi.

0: että vähän jotain niin kuin erilaista kuin mitä nyt tässä on ollut.
1: Jos mietitään Toy Story-elokuvaa, sehän on toki kaikille tarkoitettu, mutta eikö se ole kuitenkin enemmän lapsille suunnattu? Niin voiko tämä nyt olla vähän niin kuin tällaista teukkaa, mutta lapsille?
0: Niin mä, että onko mä paluu juurille, tiedätkö, tämä Love Story?
1: Älä edes mainitse.
0: Niin, tämmöset, tiedätkö, niin kuin sitä vanhaa Tayloria, että mennään vähän ajassa taaksepäin. Mutta mikä me ollaan täällä uusia biisejä arvostelemaan, se me tiedetään, että ekstra paljon se on soitossa tällä viikolla. Kerro sinä WhatsAppiin 0406791629, että toimiiko tää uusi teukka sulle ja pitäisikö tää jäädä jatkossakin soittaa.
1: Loopi viikon biisinä Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: Loop. Viikon biisi on tämä.

0: Plus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella. Ja himoksella. Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Älä huido.
10: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi
7: Finaco.

Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-23 astetta. Sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista.

0: oli Kaiko ja Sandro Cavazza kappaleella Hold On Me. Seuraavaksi Bebe Rexha ja Faithless tarjoilee New Religion sekä Alex Warren koskettaa kappaleella Carry You Home.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Myös suplassa.

Se oli Alex Warren kappaleella Carry You Home. Musiikissa seuraavana australialainen Tame Impala yhteistyössä Jennien kanssa kappaleella Dracula Jenny Remix Loopilta.

0: Se oli Taylor Swift-kappaleella Elizabeth Taylor. Ihan hetken päästä loopilla soi JVG. Kävi miten kävi featuring Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi. Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä
0: oon kulkenut tän sun kaa. Sekä tää kappale artistilta Alexandra Stan,

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Nää siis hetken kuluttua luupilla. Pysy kuulolla.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät luupin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
7: kammi. Ja vaatera, haapa,
6: koivu,
7: haapa,
6: koivu, raitaja,
7: ja pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa,
6: ja lava,
7: leppä, tuomi,
6: koivu,
7: vaatera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
8: kammi ja kuusi.
9: Kuusi mänty, kuusi mänty,
8: kammi ja
7: vaatera,
9: haapa, koivu, raitaja,
7: pihlaja.
9: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi.
11: Kappas kolme putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Premium! Niin mikä se on?
12: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
17: No en nyt tiedä, onko.
16: Ai, ette oo.
17: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
16: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
17: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
16: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
2: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
3: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: siinä JVG:tin Kävi miten kävi -fiittinä Emma ja Matilda. Soittolistalla seuraavaksi Alexandra Stan ja Mr. Saxo Beat. Lopuksi musassa tulossa Sombr ja 12.12.
1: Loopin

0: Loopilla kohta tulossa biisi Make Up Your Mind -artistilta Mirella and Average Kid -luke.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Blood Running. Sekä Airplanes featuring Hayley Williams -artistilta B.O.B.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
1: Loop ja Himosjuhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei! Tässä se on, mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Seuraavaksi tiesää.

0: Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Enemmän musiikkia.
10: Vähemmän puhetta.

Mirella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Seuraavaksi soi Ray Dalton, Blood Running, ja pian sen jälkeen kuullaan B.O.B. ja Hayley Williamsia kappaleella Airplanes. Loopin

0: Loopin aamu.
1: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
2: Ei muuta kuin korkea aukea roski. Rölli huulee ja rokkitupakka palamaa.
0: Joka arkiaamu.
1: Kello 7-9 radiossa.
3: Tiedätkö mitä eilen kävi? Disclaimeri. Ja en halua tässä ketään kannustaa tähän. Ja te, jotka olette pystynyt elämään ilman tätä tuotetta, te olette fiksuja.
0: Ja joka aamu Supla Live Podcast kello

0: Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksia.

0: kuukautena plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!

0: edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: luottokorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-Mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
1: tilipäivänä.
2: Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoi.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelut. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit.
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Finaco Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Loopin säätiedotus.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-23 astetta. Sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Aluksi heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista.
11: Mä kuuntelen just Loopia, koska siellä soi huippuluokan hitit ilman turhaa puhetta.
12: Ja siellä soi parhaat biisit.
13: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Se oli Alex Warren kappaleella Fever Dream. Seuraavaksi soittolistalla Lady Gaga, Abracadabra ja Temper City, Self Aware.
1: Loopin iltapäivä.

Se oli Temper City-kappaleella Self Aware. Loopilla seuraavaksi soi Miles Smith and Niall Horanin Drive Safe, joka pitää varmasti hymyn sun huulilla.

0: Siinä Cheat Codes, Be Your Friend, Edward Maja, Enisa. Loopilla kohta tulossa biisi Liekin heitin artistilta Linda Lampenius and Pete Parkkonen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta Tiesto. Sekä Isaac Elioti Ai että.
2: Hyvä päivä olla minä Ai että. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
3: Aina ja kaikkialla.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Hei Persilja!
8: Moi Meirami!
7: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
8: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
7: Ah, sisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
8: Sisi.
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuusi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Puhelinhuollot
6: pikana. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä hänä.
4: Ei oo.
6: Enemmän musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.

0: Siinä Linda Lampenius and Pete Parkkonen, Liekin heitin. Seuraavaksi Tiesto, The Business ja Isaac Eliotin Ai että.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.

Se oli Isaac Elliot kappaleella AI että. Loopilla seuraavana Somber ja hänen vaikuttava kappaleensa Homewrecker, joka vie sinut syvälle tunteisiin.

0: Se oli Imagine Dragons-kappaleella Enemy. Ihan hetken päästä loopilla soi Bebe Rexha and Faithless New Religion.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Lean On featuring Mo and DJ Snake artistilta Major Lazer. Sekä tää kappale artistilta Kato.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
1: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimaa.

0: Leonato.comista.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: On paras paikka päällä maan.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
9: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
11: Loop.

0: Alexa ja Faithless-kappaleella New Religion. Seuraavana tulossa Major Lazer, Lean on Feettinä M.O. ja DJ Snake. Soittolistalla sen jälkeen Kato, Turn the Lights Off mukana John.
1: Loopin iltapäivä ja

Ja nyt viedään viimeisiä palkintolippuja. Kun bongaat Halo Helsingin, Iisa Keliotin tai Kuumaa yhtyeen biisin Loopin aamusta arkisin 7 ja 9 välillä, laita viesti Millulle ja Karoliinalle WhatsAppiin 040 67 91 629. Niin sulle ja kamulle voi olla luvassa 3 päivän liput himosjuhannukseen. Stay tuned!

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa

Fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Niin, rakas.
7: Oot sä vielä Prismassa?
6: Olen.
7: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
6: Mitäs nyt niin?
7: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
6: Neljäkös niitä lapsia oli?
7: 5.
6: Just, eli iso trampoliini.
7: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
6: Selvä.
7: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
14: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
15: Klas Olsson.
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kaupoin.
18: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
20: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
21: Onko lelujen aika ohi?
22: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
23: Mulla on muovinäpit!
24: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
25: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
26: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
27: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
28: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

0: Ilmastolaitoksen AI-avusteinen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 13-22 astetta. Sää on huomenna vaihteleva, paikoin sateista. Päivällä tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Illalla tuulivaroituksia merellä ja pohjoisessa.
1: The kesäkanava. Loop. Ota mukaan reissu.

0: siinä Damiano David The First Time. Seuraavana soittolistalla DJ Snake yhteistyössä Bipolar Sunshine Paradise. Sitten kuullaan Million Dollar Smile artistilta Etta.
1: Aati Anni. Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: Siinä JVG. Kävi miten kävi yhteistyössä Emma ja Matilda. Loopilla kohta tulossa biisi Houdini-artistilta Dua Lipa.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Isaac Elliot, ehkä se siitä. Kohta tulossa myös To Love Somebody.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää aivan kohta Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Moi. Hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei, tuun sinne.
8: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Ei, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49.

0: 99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu ilon.
3: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan ite. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: No niin, se rilli sytty kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Enemmän
15: musiikkia.
14: Vähemmän puhetta.

0: Dua Lipa, Houdini. Aisa Keliotin ehkä se siitä tulossa seuraavana. Sen jälkeen Holly Humberstone ja To Love Somebody.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

Se oli Holly Humberstone kappaleella To Love Somebody. Loopilla seuraavaksi kuulolla Myrella ja Average Kid Luke biisillä Make Up Your Mind. Sulla on

0: sekä tää kappale artistilta Ahti.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
2: Juhannus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella. Ja himoksella. Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Mökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
8: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
14: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: musiikissa seuraavana Damiano Davidin Next Summer, joka tuo kesäiset vibraatiot takaisin korviin. Ahti jatkaa tarinaa kappaleellaan Sisko ja sen veli, kertoen perhesuhteista ja yhteydestä. Alex Warrenin Fever Dream puolestaan vie kuuntelemaan unenomaisiin maailmoihin.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: Se oli Ahti kappaleella Sisko ja sen veli. Soittolistalla seuraavaksi Alex Warrenin Fever Dream. Karismaattinen artisti tuo lämpöä loopilla.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät loopin verkosta supla.fi kautta loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
2: Aina ja kaikkialla.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me

0: juomi.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
0: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi.

0: henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.

Se oli Kaiko ja Ava Max-kappaleella Whatever. Seuraavaksi soi Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekheitin ja sitten Tame Impalan ja Jennien remix Dracula.

Siinä Tame Impala ja Jenny Dracula Jenny Remix. Seuraavaksi loopilla Jennifer Lopez ja David Guetta Save Me Tonight luvassa taattua menoa.

0: siinä Teddy Swims, Bad Dreams. Loopilla kohta tulossa biisi New Religion-artistilta Beb Rexha and Faithless.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Hips Don't Lie-artistilta Shakira. Sekä Sombri 12-12.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa Loopilla. Pysy taajuudella.
3: Loop ja himosjuhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään himoksella.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
6: Tammi. Ja vaahtera. Haapa.
5: Koivu.
6: Haapa.
5: Koivu. Raita ja
6: pihlaja.
5: Kuusi.
6: Haapa.
5: Ja lava.
6: Leppä. Tuomi.
5: Koivu.
6: Vaahtera.
5: Kataja,
6: pihlaja,
5: mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vaahtera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi lounea.
10: Lounea.fi.
11: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Luu.

Number Easy 2012. Loopilla seuraavana jotain uniikkia. Temper Cityn Self Aware, joka vie meidät syvälle itsetutkiskelun maailmaan.

0: Alan Walker, sit Better Off Alone, P.T. Treri yhteistyössä Dash Berlinin ja Vikstarin kanssa. Ihan hetken päästä Loopilla soi JVG. Kävi miten kävi featuring Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa.
0: Sekä There's Nothing Holding Me Back -artistilta Shawn Mendes. Sekä Turn the Lights Off featuring John.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
17: Klas Olsson.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
22: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
23: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
24: Määränpäänä rengas, Center.
0: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena

bonusetukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-Mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

Siinä JVG kävi miten kävi yhteistyössä Emman ja Matildan. Musiikissa seuraavana Shawn Mendesin hitti There's Nothing Holding Me Back. Ja perään soi Kato ja Turn the Lights Off fiittinä John.

0: Loopin aamu.
1: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
2: Ei muuta kuin korkea auki ja roski. Ralli huulee ja rokkitupakka palamaan.
0: Joka arkiaamu.
1: Kello 7-9 radiossa.
3: Tiedätkö mitä eilen kävi? Nyt disclaimeri. Ja en halua tässä ketään kannustaa tähän. Ja te, jotka olette pystynyt elämään ilman tätä tuotetta, te olette fiksu.

Harry Stylesin American Girls seuraavaksi tulossa loopilla. Tämä brittipopparin uusi kappale vie kuulijan ainutlaatuiselle musiikilliselle matkalle.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte.

0: makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Musta toi punkki.
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: peittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä. Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydämiin? Minun

0: Mulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Pois tieltä. Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%, kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium, niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: ja kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Loop.
4: Enemmän
5: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: se on näin.
1: Juhannus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella. Ja himoksella. Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop.

Festareilla, lavoilla, Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomi Pop Festival.

0: isot hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
2: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Moodi!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
13: No hei, rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
16: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Mitäs muuten varata ne teatteriliput? Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
17: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisi?
5: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviikko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Nyt vietetään K-Mark.

0: Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Enemmän musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
11: oksasen, ostin sen.
10: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
11: Sen friseen.
10: Siis punaisen.
11: Sen.
12: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
13: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Enemmän
9: musiikkia.
8: Vähemmän puhetta.

0: Mä kuuntelen just loopia, koska siellä soi huippuluokan hitit ilman turhaa puhetta.
1: Ja siellä soi parhaat biisit.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Loopin aamu.
1: Millu Haataja ja Karoliina Tuominen.
2: Suomi.
3: Mutta me ollaan vähän juntteja täällä. Okay.
4: Ollaankin.
3: Ja me ollaan maalta. Me ollaan tuolta niinku landelta.
0: Yeah. Joka arkiaamu.
1: Kello 7-9 radiossa.
3: Okei, okay, tähän Sinikasta uusi Juha Mieto.
0: Ja joka aamu Supla Live Podcast. Kello 9. Loopin aamu.
1: Ei ole muuten missään muualla tätä komboa.

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
1: Loop.

0: Juhannus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella. Ja himoksella. Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Enemmän
2: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: mun Tö-kesäkanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: kuumimmat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.

WhatsAppiin 0406791629. Niin sulle ja Kamulle voi olla luvassa 3 päivän liput Himosjuhannukseen. Stay tuned. Loop.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
0: Loop.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Mun mielestä Loopia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput. Himos juhannus.

0: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
3: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
4: No, en.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Juhannus. Ota se vastaan kaikella rakkaudella.
2: Ja himoksella.
1: Ohjelma ja liput himosjuhannus.fi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsää enää.
6: Ei oo.
8: Loop on mun tökesäkanava.
9: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
8: Auto alla ja Loop päällä.
1: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Loop ja Himos Juhannus. Kaikki mitä juhannukseesi tarvitset. Nähdään Himoksella.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Ja se auttaa mua siellä.
1: Auttakaa joku tätä hahmoa, mikä täällä studiossa on tällä hetkellä.
0: Työvuoron oikeasti jälkeen.
1: Uunon sisko on täällä jo.
2: Joka arkiaamu.
3: Kello 7-9 radiossa.
0: Kuka on päästänyt hänet tänne sisään? Hän ei ole täällä töissä.
2: Loopin aamu. Ja joka aamu Supla Live Podcast kello 9.

0: tutuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsää enää.
4: Ei oo.
6: Mun mielestä Loopia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
0: Loop kuuluu kesään. Parhaat

0: Loop ja Himos Juhannus. Tiedät, missä tapahtuu. Nähdään Himoksella.
1: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
2: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
1: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
0: Enemmän
5: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.
5: Loop.